tai iskua telkkarista. Rauhan sade tulee, mutta se on paras keino saada se mielen ilmoitustautujeksi, koska